ñun itam ñu ngi ñaan lu mel noonu ci suñ liggéey bi donte sellul itam yàlla nañu ci yàlla defal lu kawe suñu njort adduna ak alaxira ci barki Serigne Touba. Allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi.

0: xeyna muus gu ëpp moo leen ci dugal ba nga xam ni léeg-léeg dañuy dem ba yaakaar ni mën ngaa nax nit ba far ñu nax la moo lay dugal ci yenn xeetu njublangi. Kon nañ leen ci def attention bu baax, moytu moytu moytu moytu moytu kooku, ndax nag numéro yi nga xam ni mi ngi ci doon woote yu ci bari de 212 la doon tàmbale. 212 bi nañ ko moytu bu baax. 212 def naa 788 052 715. Beneen bi nekk 212 muy ay numéro marab 619 653 181. Léeg-léeg daf lay woo maanaam jaar ci sa tur, xam naa ni daal ku bari ay pexe la, wala mu wax la koo xam ni xam nga ko ba nga xam ni daanaka dafay indi benn rapport de confiance seen diggante. Loolu nag nañ ci bàyyi xel bu baax ba yenn mbir yi bu ñëwee ak it yenn xeetu turfa yi nga xam ni dañ la koy yónnee ci sa téléphone, yónnee na ni la am nga 500 € pour nga cliqué ci link bi. Boo ci duggee daanaka dalay defloo ay questionnaire yoo xam ni daanaka da ngay dem ba yow di nga dem ba joxe say données, say coordonnées, te doo ci xam dara. Kon nañ leen di bàyyi xel ci xeet yooyu nga xam ni mooy mbir yi nga xam ni léeg-léeg nit ñi dañ ci dugg, te léeg-léeg buñ ci demee ba ci biir lu ci bari ay jafe-jafe la ñuy am. Bari na ay link li lay yónnee ci sa téléphone, léeg-léeg boo ci bësee rek daanaka mën naa ni day dugg sa téléphone. Bu duggee sa téléphone mën na ay daanaka genre intelligence lay doon boo xam ni say password, say données yu bari lay mémoriser. Loolu nag xëy na ñun ñi nga xam ni sunu àlluwe sorwul duñ ci xam dara, waaye nañ leen ci def attention bu baax. Yenn xeetu message yi wala yenn mailu spam yi ñu koy moytu bu baax a baax a baax a baax a baax, ba nga xam ni daal léeg-léeg doo mën di dugg ci yenn jafe-jafe yi, ba bu ëllëgee doo toog di woote wàllu. Ndax nag bari na ñoo xam ni lu ci bari dañuy nekk gis, par exemple ñu ne la may nañ la benn 500 € wala benn 1000 € rek nga gaawoon pour bos ko, te dëgg-dëgg li nekk ci biir lu ci ëpp ay nax la. Kon nañ leen def attention bu baax. Beneen yëf bi aussi moo di gis ngeen ni jamono ji, maa ngi ko doon wax ci émission Bema Waasu, Europe ci boppam dañu nekk ci benn moment bu xaw a difficile. Tey ji rek boo leen xoolee Italie dimanche bi, daanaka meeting droite bi yépp daanaka immigré yi lañu jël def leen seen sujet principal. Première bi mi ngi wax ni dafa bëgg léegi réforme bu bees boo xam ni jëm ci wàllu l'école bi. Nga xam ni tey ji classe yi dañ ci def kuram, maanaam benn pourcentage boo xam ni immigré yi waruñu ci dugg. Loolu nag xam naa ni ku jara jàngalaat la xëy na li mu xamagul, ndax bari na gone yoo xam ni fii lañu juddoo doon ay Italien. Tey gi ñooñu boo leen bëggee teg kuram dafay mel ni kon dañu duggaat ci problème boobu ñuy wax ay Italien de série A ak ay Italien de série B, mooy Européen yi nga xam ni nangu nañ ñi xëy na ci Européen ci këyit rek lañ ko doon, waaye nangu leen ko ci ay droit ak ay devoir. Loolu it nañ leen ci bàyyi xel bu baax. Donc mu wax ni xëy na ci njàng mi dañu bëgg dugal lii nga xam ni moo di interdiction burqa. Loolu moom defe naa ni xëy na bëgg wax la, waaye defe naa ni le problème n'existe pas en Italie, ndax ñun ñi nga xam ni ay julit lañu. Yaakaar naa ni bu dee burqa am na ñu koy def ci école yi, boo leen di wàññi da nga leen di wàññi ci baaraam. xeyna sunu doom yi dinañu muuru musooru ak muuru, loolu bokkul ak burka. Yooyu yépp nekk na tey ji ay sujet yoo xam ni ñoom moom lañu bëgg a utiliser di ko jëfandikoo ngir taxaw pour ut électorat bu bees. Waaye nag ñun aussi war nañ ci am sunu kàddu goo xam ni war nañ ko mun a wax. Bu ñu toogee rek ñu def politique ci sunu kaw te duñu réagir, defe naa ni dafay mel ni kon li ñuy jiiñ loolu la. Ndax tey ji bu ñu waxee ni julit yi seen doom yeeg seen jabar yi dañ leen di solal ay burka di leen ko imposé. Maa ngi gis sax benn documentaire def naa bu ñu def ci benn dëkk, def naa ci nord bi booru Trieste la ak yooyu, di topp jigéen ñi nga xam ni ku ànd ak soxnaam soxna si def burka, mu koy wax lu tax nga def, dang ko ko imposé di bëgg a indi ay problème yoo xam ni daanaka le problème n'existe pas. Parce que nag dañu nekk ci pays bu laïc boo xam ni tey ji ku nekk am nga droit pratiquer sa religion. Tey ji italien yi am na ñoo xam ni ay chrétien lañ, am ñoo xam ni ay orthodoxe lañ, ñi doon ay yahut, ñeneen ñi doon ay athée, am ay hindouiste bouddhiste, xeetu religion bu nekk reconnaître nañ ko fi. Ba pare nag may leen seen droit ñu exercer ko. Tey ji bu ñu bëggee ñëw jël musulman yi bëgg leen désigner du droit, mooy dañoo bëgg a jël un problème trouver le responsable joxoñ ci julit yi. Loolu nag julit yi ñoo war a saafaraal seen bopp jafe-jafe boobu. Saafara bi nag du jóg rek di ñaxtu, dafa bari ay façon. Façon bi ci njëkk mooy wane dëgg-dëgg lan mooy xarkanamu l'islam, lan mooy jikko ab julit, nan la ab julit war a mel comportement yi. Yooyu defe naa ni buñ ko defee tey ji lu bari duñu ci fekk. Parce que nag man yaakaar naa ni comme niñ koy waxee, ñun ñii nga xam ni ñun ay talibé murit lañ, maanaam yar bi nga xam ni wala recommandation yi nga xam ni moom la muridisme di laaj dëgg-dëgg, bu ci ab murid tegoo rek bu génnee dina indi curiosité bu mag ci kii fan la jóge ak kii ci fan la bokk. Loolu nag yooyu mooy les premières actes yi ñu war a posé. Yeneen yi nag mooy bu ñu posé acte yooyu ba ñu xam ni ñun ñii ay nitu jàmm lañu, ay nit yu respecté yoon lañu, ay nit yu fonk droit lañu, bu ñu paree nag doog demander sunu ay droit. Mooy li ñu moom ñu laaj ko. Ni ñu koy laajee nag mooy du leen lu dul fa ko ñëpp di laajee, ñu dem laaj ko. Bu ñu toogee rek di xaar ñu jox ñu sunu ay droit, yaakaar naa dinañ ko yeex. Wax amul benn droit boo xam ni dañ lay fëgg, fekk la sa biir kër nga toog sa salon ñu ne la yàq moom jëlal déret. Droit da ngay dem foog fañ koy lijjantee nga toog fa werante, fexe ba foqati la nga moom ni ko jël ko téye ko sa loxo yóbbu sa kër denc ko fa nga ko war a denc. Waaye boo toogee di xaar rek defe naa ni doo si jot. Loolu nag li koy wane mooy da ngay gis des fois une démission totale de l'engagement au niveau de la communauté ci vie yu moo xam vie active bu dëkk bi wala vie politique lu mënti doon rek. Daanaka ñun dañ cee génne suñu bopp. Tey ji communauté sénégalaise yi boo leen déggee bu ñu dajee rek mooy leen def yoon démb, màggal lañu dajee wala ñu daje ci mbirum diine. Ci ñëpp nag tout tarixa confondu, maa ngi ziar bu baax sama mbokki layeen yi di ziar seen xalifa bi nga xam ni jamono jii ñuy wax mi ngi fii ci Italie. Gis nañ ñi démb Bergamo, mi ngi fa doon inauguré seen kër gi nga xam ni moom la communauté layenne bi am. Loolu nekk une tragoire bu am solo, nekk jamono ji wax dëgg yàlla communauté sénégalaise bi ñi ngi commencé taxaw nak di xam ni dëkk bi fi lañu dëkk jaaduna tay ji ñu am fi yenn taxaway di investir ci dëkk bi investissement yi mi ngi commencé di yaatu kon buñ ko xeb ben yi bu tambalé bari rek dana mësa yaatu tay ji bo xolé ñun communauté sénégalaise bo li ñuy dakantale fi ci itali moy Vokumpra donc Vokumpra moy ñi nga xamni danaka amuñu jariñ ci dëkk bi dañuy jaayantu tay ji boone communauté Bangladesh bi li la mëna wax ñu téy économie par exemple boutique yi ak njaay mi légui danaka ci dëkk yépp commerce bi ñom ak Pakistan yi tay ji bo démé commencé nañu récupérer tay ji auto lavage yi cabine internet point yi li nga xamni modi même station service da ngay gis légui pakistanais ak indianoy dañ koy jënd commencer créer mu doon ben business bo xamni réseau bobu ñoko mom mais tay ji boone sénégalais mëno ni sénégalais yi économiquement li lañuy compter tay ji bo démé motax dem nañu ba nga xol boy xol ci étude yi nga xamni Italie mi ngi koy genné danaka bok nañ ci communauté xeyna yi gëna am doolé waye sur le plan économique wala bok sur le plan décisionnel presque on ne compte pas lool na wax dëgg yalla dafa jaadu dafa jot ñu rectifier ko ci génération bi di ñëw ci walu investissement ci walu taxaway ak ci fann yépp ba nga xamni tay ji respect bi nga xamni ñun émigré yi dinañ ko bëna am parce que nak da ngay gis bari na fi ay sunu ay mbokk yo xamni yalla defal na leen suture ci dëkk bi waye tay ji pour nga dégg sax ni sénégalais def na fi yenn investissement yi lu rare la dang koy dégg ci ay goutte d'eau ci ay par exemple ay secteur artisanal nga koy dégg danaka mën na ni mëno tek sa loxo ci benn industrie bo xamni tay ji da nga ni sénégalais yi ñoko mom lool nak dëgg yàlla dafa doon lu retard bo xamni war nañ ko saafara bo démé dëkk yu melni France tay ji da ngay gis sénégalais yi investissement yi ñu fa def machallah amna solo lool ba ci sax États-Unis vraiment communauté bi fa nek
1: monsieur le président
0: donte ay ben la
1: monsieur le président de l'Assemblée nationale mesdames messieurs les autorités administratives et territoriales chers partenaires mes chers frères et sœurs mon cœur nous sommes réunis ici pour poser la première pierre 10 agro. Mais pour moi, cette pierre représente bien plus que le début d'un projet agricole. Elle représente un rêve. Une promesse et surtout au retour aux sources. D'ailleurs, je suis né ici.
0: Exemple là, du Sénégal.
1: J'ai grandi ici.
0: Moudi Sadio Mane.
1: Ouais. Monsieur le Président.
0: Sadio Mane, avant tout.
1: Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, mesdames, messieurs, les autorités administratives et territoriales, chers partenaires, mes chers frères et sœurs, mon cœur, nous sommes réunis ici pour poser la
0: pierre. Am ñu immigré ci jang façon yi dafa bari mais Sadio Mané dafa nek exemple bo xamni tay ji dama yaakar ni dañ ci wara tek suñu baram def ci ab njangat waye it joxe ko comme exemple demb
1: Sadio Mané se lance dans le secteur agricole.
0: Defna demb la.
1: Sadio Mané se lance dans le secteur agricole. La transformation des produits. L'international sénégalais a présenté ce jeudi 17 septembre lors d'une conférence de
0: presque 12 milliards et quelques. Jëm ci walu liguey mango yek fruit yi nga xamni mo nek Casamance. mu nek nak ben défi bu am solo ndax bo len xolé tay ji ñun immigré yi nek fi lu ci bari xeyna da ngay gis leg leg nit tanté dem du réussir wala bok danaka ku ci nek ce petit commerce ngay def xeyna mom yalla may nako mu def projet bu mag bobu nga xamni peut-être ndëgeur lay bi muy am ñun ñi duñ koy am mais nga gis ni ñun tay ji sénégalais yi suñu problème moy taxawal dara nga xamni tay ji li Sadio Mané taxawal fukki sénégalais wala ñaar fukki sénégalais rek buñu dajé won mën nañu taxawal lu mel non sen gox yi nga xamni tay ji ñun diaspora bi man koy wax kéro bu ñé presque dinañu def ay remesse presque plus de 1500 milliards ci atmi suma djumul buguma jaxso ci chiffre ni 2000 milliards entre 2000 milliards lañu wax ni dinañ ko yonne mu nek khalis bu bari bo xamni tay ji danaka mën na ni mënon na développer Sénégal mais développement bi ñun khalis bobu danaka niñ koy yonne dafa jëm rek ci walu khalis compte consommation joxe dépense jënd ay garab jënd yéré ngenté manam dépense presque rek quotidien lañ koy def tay ji nga gis mo am ay projet yo xamni Sénégal tay ji bu ci sénégalais diaspora bi japon gëm ko and nak nangu bok liggéey nga xamni tay ji lu nek mënon nañ ko réussir da ngay jël rek par exemple xol tay ji ñun ne la immigré lan moy suñu problème principal moy problème habitat nga gis ku nek tay ji loy def jema dem Sénégal yonne jënd terrain leg leg ñu nax la leg leg nga am ay difficulté pour def ko ñu mënon tay ji constituer fi ay coopératives dëkk yi ñuy dëkk ñun ñi nek Pontedera modou mbay ma nek fele ci Milan ku ci nek def sa coopérative def coopérative 100 personnes ñom ñep ku nek tek sa xaliss buñu paré jëndëndo seni sen terrain buñu jëndé sen terrain waxtaan ak un projetiste mu défral len sen quartier ñu liggéeyndo ko ensemble fay ko nga xamni tay ji bo xolé ku bobu tay ji ben nit bu bëggé tabax kër bëgg ci def 15 millions lima lèr ba lèr moy bu féké 100 personnes ñokoy tabaxando avec 12 à 13 millions mën na ci kenn nga xamni dañuy mëna défendo un plan d'assainissement un plan de viabilité un cadre de vie bo xamni sen quartier ñom ñokoy mom ba paré mu nekkat benen réalité bo xamni tay ji ñom dañ koy am nga xamni tay ji ñom ñi bokk dëkk fi bës buñuy magatando sax dañuñ mëna démat dok togaat ci benn quartier bo xamni ñom ñoo fay dëkkando yoyu nek ay xétu investissement yo xamni sénégalais dañ ci waron di xalaat mais danaka tay ji bo nga xolé pour nga gis ñaari sénégalais yu bokk and liggéey c'est tout un problème té ñun ñi ñëpp bo ci xol dëkk yi ñu joggé espace amna ay ndand foy bo xolé budé wa Njambur wa Bawol ku ci nek village yi ñu joggé da fay am espace bo xamni tay ji buñu défone ay projet étudier ko waxtan créer ay association de ressortissant amna sax ga mais des projets de développement yo xamni tay ji buñ ko defone danaka sunu dekkiyé bo motul dotu ñu xarati gouvernement bi ñun ñoy jugal sunu bop xet bu mel nonu la Sadio Mané def mu nek nak lo xamni man dama gëm ni ku nek war nga ci mëna jang Sadio nek xeyna ku sunu borom baxé ndax gis nañ ko jiko bi mu am nit ñi sédé bi nga xamni sédel nañ ko ci taxawayam ndax nak buñ la né il fait partie des joueurs les mieux payés dans le monde di gagner des milliards par at nga xamni boko gisé ci jëmmam doko fogué ci OFM yalla may ko it ndax lolu may suñu borom la wax deug yalla mu am yek ndax dekk be mu joge di bambali nga xamni bam fay joge ay difficulté la fa jogé danaka moy ñi nga xamni dañu jogé ci sen gox dem norani ci réewum tax yi mu def ni ñom ak ay difficulté dem yalla defal ko wërseuk mu delu ci wat xalaat wa dekk wa gox ba and ak ñom la ko yalla wërseugal mu koy bokk ak wa dekk bi motax nak wax deug yalla li ñuy wax rek julit loy am rek da ngay ñaan yalla defal la ci mu barkel Sadio Mané ku yalla may la waye ku yalla jappalé lay ci ndax bo xolé wax deug yalla parcoursam da ngay gis en général génération yi fi amone sunu footballeur yi dama koy jël ci sunu génération yi rek biñu amé xaaliss ñu leen di woyé les SNF nga xamni buñu démé football yi ba sen vacances jot buñu ñëwé Sénégal lo leen di xamé ñom lañuy tuddé soirée yi discothèque yi ñu nekk ci pomme aduna bi nekk ci poñetu aduna bi danaka di fo ba ñu ci bari danaka bo leen xolé biñu démé ba sen carrière sportive jeex danaka da nga leen di gis sen alal yépp presque tasaro na tay ji ñu gis génération yu bess yi yalla may leen ñi ngi liggéey waye sen liggéey dañ ko bolé ak diiné man damay gis rek damay jël ben cd Sadio bi mu nekké Liverpool ñu gis ko ndaysan daan won tardé feulé nga xamni modi julli ji juma ci juma wu Liverpool bi mu dem ba nga xamni yalla mayon nako mu wacce bopam buñu def besu 7-7 ci masjid bi day dem and ak ñom di raxas douche lolou wacce sa bop ñu ne la 1 milliardaire mo meuna wacce bopam taxaw di def li lolou def na ni mayiku yalla moko am nonu la jele dekkam buñ la ne tay ji dekkam def na fa station essence dekk bo xamni village la won defal len école defal len hôpital defal len stade pour sport pour ndaw yi ba pare jël xalé yi nga xamni dañuy jang ñoom ñep mu créer len bourse ma ngi gis daw presque xalé yi am bac yep ku ci nek amna lum la may ba pare defal la jëndal la computer yoy nek des choses yi nga xamni vraiment dafa nek ay mbir yo xamni luñu wara saluer le nak parce que nak nit bu defé lu baax wax deug yalla defal ko ay bokam defal ko ci biir rewum ba pare mu doon lo xamni l'islam daf ko nangu wax deug yalla dañ ko wara jël comme exemple ma ngi fateliku amna ben imam ci deuk nar yi def na koet la musna ko jël exemple def ko ci khutba ci wacce bopam gi mu wacce ak ni mu bolé dinem ak li nga xamni modi ligéyam ba jaxassé wuko lol nak ñin ñi ñëpp la wara jël comme exemple motax yalla jox nako ay ndam yo xamni wax deug yalla nek na ay titre yo xamni c'est une fierté pour le Sénégal tay ji ci doomu julit ci doomu Sénégal rawtina doomu Casamance bu lancer projet bu melni wax deug yalla man dama yakar ni ñepp war nañ ci mëna jël exemple rafetlu ko waye it xalaat ñun suñu rew me nga xamni dañu yakar ni suñu politiciens yi rek ñoko mëna defar politiciens yi amuñu xaaliss politiciens yi suñu rew lañuy dundé politiciens yi da ngay gis ko xamni danaka amul sax dal yu bax bu duggé ci politique danaka at don milliardaire koku xam nga ni yaakaruma ni warna meuna tabax ci sunu rew ñun ñi nga xamni ño nek bitim rew yalla may ñu ñu am ay possibilité yo xamni sunu rew yi am nako jëm ci li nga xamni modi nuñ ko xati modi am ay collaboration am possibilité xam ay nit yo xamni tayji dañuy mëna liggéey ak ñom yobbu technologie nga xamni mom la sunu réew mi soxla ndax nak tayji Europe bi ñu nek mu naani lu wessu liggéey dara manketu fi nga jël exemple Afrique sunu réew mi ñu joggé Sénégal tout est à faire tout est à construire kon jaaduna tayji doomu sunu réew bu jafé jëf ci toll ni ñun ñëpp ñu xool def ci njàngat waaye seeti naka lañu wër a mën a def ba am ay Sadio Mané yoo xam ni ay nit yoo xam ni ay nit yu bari nit yoo xam ni tey jii man dama yaakaar ni buñ ci amoon ñaar fukk wala ay tey jii sunu sportif yi nga xam ni génn nañu li ñu yor ci alal tey jii buñ ko jëloon delloowaat ko sunu réew investir ko sunu réew defe naa ni sur réew dina gis njariñ li parce que nag un pays de 18 millions d' habitants presque ñëpp xamante tey jii dëkk boobu nga xam ni Sadio fa la dëkk tawax fa école hôpital station police officier postale station service mosquée defal leen émetteur boo xam ni même internet bi daanaka ñëpp presque dañuy am accès internet mu di technologie bees ndax nag nit lu mu soxla accès à la santé accès à l'éducation ndox vie lu yomb yi nga xam ni buñ ko amee bu ñu amee ci loolu rek daanaka nit tey jii dundam dafay neex nga gis jamono ji ñu lay wax sunu réew mi jafe-jafe ya fa am courant bi ci coupé tey jii ñu lay wax ni am na ay nit yoo xam ni ñu ngeeg ay milliards yoo xam ni dañ koy denc milliards yoo xam ni tey jii képp koo gis Sénégal par exemple ñu ne la milliardaire la boo doxee ci ñett ba ñeenti mbokkam am na koo xam ni pratiquement këram amul dépense kon on a des réalités yoo xam ni tey jii war nañ ci mën a xalaat ñun ñëpp ku ci nekk def sa analyse personnelle ñu xool ñu ne sunu réew mi naka lañu war a mën a def ba soqaliko tey jii moom teg na actu yu am solo vraiment ndax buñ la ne ubbi na tey jii benn projet boo xam ni mi ngi jëm ci créer 2500 emplois direct ak emplois yi nga xam ni gannaaw yooyu yi nga xam ni ubbi na ko dëkkam jëm ci hôpital bi jëm ci l'école bi ak yeneen ak yeneen yoo xam ni tey jii vraiment wax dëgg yàlla diaspora bi defe naa ni war nañu xool ci jëmm jooju au delà des buts qu'il marque tey jii il a marqué un autre but pour l'histoire du Sénégal ndax nag maa ngi dégg démb ndeysaan président Ousmane Sonko di ko wax ni ko tu as écrit l'histoire dans le sport sénégalais mais tu es en train d'ouvrir une autre page de l'histoire au niveau du Sénégal loolu nag wax dëgg yàlla dañ ko ciy ñaanal yàlla may ko ci ndam lu rëy rëy ndax nag defe naa ni sunu réew mee nga xam ni jafe-jafe xëy lañ am ndaw yi am problème mu jàng jamono jii ñuy wax ni ñi ngi jëm ci li ñuy wax restructuration sunu bor boobu nga xam ni ñi ngi wax ni ku nekk amaloon na ci 800 000 yooyu defe naa ni yokk na ndax bi sunu premier ministre bu bees bi ñëwee lam ñu wax defe naa ni Sonko ne woon na quatrième moom mu ñëw ni cinquième sous sol defe naa ni loolu lu yéeme la kon nañ leen góorgóorlu vraiment xalaataat ñun sunu taxawaay yi nga xam ni moom lañu am fii ci sunu réew yi léeg-léeg wax dëgg yàlla boo toogee fii vie maanaam vue bi ngay am ci sa réew dafay wute lool ak li nga xam ni mooy ña fa nekk gis-gis bi ngay am du bokk ak gis-gis bi nga xam ni Sénégalais yi dañ ko am parce que léeg-léeg ñoom dañuy am gis-gis bu xaw a suufee yow mi toog di gis fi di gis fofu meuna am gis gis bu kawé donc am ci ay njangat yu bari kon ñun sénégalais dama gëm ni tay ji suñu réew mé fek bolo wuñu pour ñu tabax ko dina jafé lool bolo bi nak dafa yaatu bolo bi ci ñëk moy bolo xol yi yarat jikko yi yeenante lu baax ndax nak wax deug yalla jamono ji li xew suñu réew mi doyna war lool ndax bo gisé tendance yi fa xew légui liñu xewal moy ku xamal nit lu bon tal sa téléphone taxaw ci ubi live annoncer ko ni diw dina ko waxal nangam ñepp dugg nga xol ni danaka sax ñoñu sax ñoy ëpp danaka vu yu ñuy am ku nek di jema woné lo xamni yoru loko on essaie toujours de jema woné lo xamni amul di danaka apparence yi mom lañuy jaay suñu jafé jafé yi mom lañuy génné bañ nañ ba nga xamni légui sey yu tass yi sax ci ay live lañ koy lijeenté lool nak yaakar naani bokku na ci li nga xamni ay frein la yo xamni mom moy tardel suñu communauté yarat suñu ndawi occuper len ci yeneeni buntu yo xamni mo du buntu yi nga xamni modi TikTok wala ay Facebook wala ñoom seen tax nak wax deug yalla ay jumtuway lañ yu am jariñ waye leg leg nga dugg ci danaka da nga do bëgg lu dul gaaw gennat TikTok ngay dugg bo bëssé khasaayit genn nga bëssat alquran genn nga bëssat fekk fa ko xamni mi ngi taxaw di dagg ay saga lolu wala bok di jëf jo xamni depot ak li nga xamni mom la suñu diiné safa diglé yoy nek ay xétu taxaway yo xamni bok na ci yi nga xamni moy ñun suñu ay frein tay ji da ngay tok na ni wa xol bo xolé da ngay ni danaka ñun taluñu liggéey ndax nek ci réseaux sociaux di wéranté bu dara xewé ñu gis ñepp jog ci di ci wérante ba suba benen gennat ñu nekkat ci lool danaka sax amuñu tawu xalat li nga xamni deug moy développer suñu rew lool nak yaakar na ni bokku na ci yi nga xamni tay ji ñu wara sétat la mani buñu défaré ci koy yénenté jam tay ji nga xamni tay ji kenn du yaakar rek ni ya gën ma samba wala ya gën ma dem éviter di waxal nit ñi lu amul ngir bëgg lu neex nit wala lu manam lu lay yëkëti yow ñu jëlit suñu bop yépp ku ci nekk yaakar ni comme niko Seigne Sallou daan waxe rek bo xolé say ay bu bop def na do tal ay bu kenen ñu jëma bolo ndax nak ci bolo bi rek ci lañu mëna am ndam tay ji boko xolé ci walu sport bi lepp lu ñuy def buñ ci amé ndam slogan bi moy lan manko bolo wuti ndam ne buñu tassaro danaka duñu am dara ñu gor gorlu jappat suñu réew mi jappat suñu kilifa yi ndax nak tol nañ ci jamono jo xamni danaka ñaka wek suñu kilifa yi ak ñaka top ci seeni ndigal lu ci bari mom moñu ko indé lolu defena ni buñ ci teñko rek yu bari dana mëna soti inshallah dinañu del ci wat ci ay fan yu neew ci yeneen ni tombe on tay ji lolu lañ fi indi won di jéggulu nak ci yéxa tambali bi ndax dañu amone ay jafé jafé ci walu jokolante bi ak Seigne Modou Mbaye Champfa ci xarala bi Modou Mbaye tay ji daj na lu ne ndaysan danaka 30 minutes ñi ngi nek ci ligne bi di jema defar connection beek yoy leg leg da ngeen di comprendre rek ni directement metti waye nak wax deug yalla suñu yene moy dimanche bu jot wax deug yalla bu waxtu yi joté rek ñu tok diaspora tek ay tombe waxtan ci li nga xamni modi tollu wayu sunu nekkin fi wala tollu wayu aduna bi di ñaaxat bu baax sunu njabot gi ñi yor xalé yi fi ci europe rawtina ñun ñi nga xamni ñoo nekk ci italy ñi yor njabot yu dem l'école ñu leen di bay xel di leen accompagner di communiquer surtout ñi nga xamni ñoy adolescents yi tollu ci fukki at ak ñaar jëm kaw ci walu taxaway sen taxaway l'école sen fréquentation yi comportement yu yëpp dafa am solo ba nga xamni wax deug yalla duñu am yenn surprise ci l'école bi tax nak l'école bi bokku na ci defena fañu défaré suñu domi kon war nañu gor gorlu ba sa suné rek ñu xam exactement liñ fay yobbu ak lañ fi jëlé kon mbokk yi tay ji li mo doon diaspora len sante len gërem len jox dox dajé dimanche ak jam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jere ngeen jëf
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين ورضي الله عن بقية السلف وقدوة الخلف فخر الدين والوطن مولانا العبد الخديم احمد بن محمد بن حبيب الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بوك جوليدي بوك طالبي مريدي بوك ريمي رواتنا بوك يي دك سي توبا اك ليكو ور نيغي ييكيتي سونو كادو سي نديغال لو بايكو سي الشيخ محمود mi fi jëmmé Serigne Touba tay ci kaw suuf ñu ñaan yalla suñu borom mu bayyi ko fi lu yagg lool te and ak wir ba mot li sumbu yi nekk ci kanamum ndax fi mu tok tay mo doon Serigne Touba te Serigne Touba mo doon rasulullah sallallahu alayhi wasallam kon la suñ borom santane won ci alcorane ci sahaba yi ci seen digge rasulullah rek lay war di doxé suñ digge mom la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tashharu lahu bil qawli ka jahri ba'likum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashurun innal ladhina yakhudduna aswatahum 'inda rasulillah ulaika alladhina imtahana Allah ان الذين ينادون كم وراي الحجرات اكثرهم لا يخلون لول نك دانكو موي لي خيو سي جامونو لي موي كو بغ واخ سب سيرين دار سا جاب نا داي ديم سي تيليفون نا سيرين بي دا وار ديف لي تا لا سيرين ساي لي وخون لا فاتلي ليما مين دار موي اب سيرين دي جيتو تيليف يو توب سي جيناو وا نيغا وار ديف موم مين موكو تيون وي kepp ko xamnu yam yu doxé itam lu aduna yag ak yi xew li ci jamono nga xam lu xewtu watay ag amerique ag sapo lu bari wurta jeexetal ci wo ndax la nga wara xam moy la baxone nak moy li bax li ban moy bon bu faw kullay sawil khabisu wa tayyib walu ajak kasul khabis bu di won ba ñepp mass ci lu bon li epit xamene la waxon da ke bax ta cheikh mahmoud fari mbake dara waxne wala tasiru washiratu yusra okhra da ko ra firé né ñeekar moy bakkar lum la jégé ré xaal bu mu yo kon ci ndigalu serigne bi lañuy yëkëté kaddu yi ndax mom mi fi nek serigne touba liko war moy diglé ak téré ndax diglé ak téré kat ku dem ci l'islam xam nga né ñepp wor ñoo diglé ñepp wor ñoo téré ci wara diglé nak faaw muy diglé buñ ko déggé fa lillahi alhamdu buñ ko déggoté mom wacc moy le Seydou Touba waxane watone watena ñi wuyisi wacc nañ ma ci dess ñi wuyisu wacc nañ ñu ci dess kon serigne bi neena mi ngi leen di nuyu ta ko ñaanal bu baax na xamne jotaay bi mu tok jotaay la bo xamne kep ko fi tok ak Cheikh Ibrahim Fatty mastako wax nit ku wéri di won mëna ko wurtul aw fas ngir ko Cheikh Mahmoud Mustapha bo demé sakku ci mom ñaan bo la ñaalé da nga wër ndax kep ku fi nekkal Seydou Touba yalla suñu mom dana ko rus te Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yéewon nañ ci ki fi nekkal Seydou Touba da waxone Seydou Touba kat bama xamé né amul kenn amul ñaar sa lim yor di lenn mënu ko jox ci bayyi ci dafa dajale lepp def ko ci waxane jël waxande bi nak xombi ko tej jël ciéb ji tek ko ci loxal ki mak mënu mo tax kenn mënta ag ci gal ga te jaro ci ki ma ndax mo yor doom bi way ñom ñi mom alajit luñ soxla ci alaja bu ñewé ci ko mo faaw mu jox leen ko tax seen alli baye ci ne mune jotaay bob yi nak Serigne Touba bi mi liggé Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa bok ci lim fagwali won moy li ñi tuddé khutbani ya ngi bu mu ginnati mukk ci ak jabotam mune nak jotaay bo nak bala fa kennete tok dañ lay pécé ak bindé fi ba nga wad len ñu dool faté ñana buñ la pécé té woto len si ngi dolel ba nga wad len mune boowa nak asmaullahi alhusna yep wancé yor rek ci la barki nek mo dox ñana limi nuru lu nak lepp lo xamné aw yulo baye ko ci suñu borom bala wacc ci kaw suuf ci sa kaw lay jëk wacc nga yanno ci ba dis gan mu do ta saaro ci bindé fi naka no ni lu dim natto bu wacce di bala ci yow lay jëk wacc nga jenn ci bu do seuk mu door jall ci bindé fi mo tax serigne bi koko xam ko ne xam ne ci nat la dekkum mo tax koko fi nekk non lay demé kon serigne bi nak wax ne limma yoni tay gennut ngirum dekk bi muy dekk bi di Touba nga xamne Serigne Chan bi newon na Serigne Touba da waxone ne bi may sanj Touba re ya rek tam sanj ko daw nit ñi ak daw li nek ci loxu nit ñi mu ne bi may ñewé ci dekk bi tam ya rek la fek sawé nak ak windew pal mo kenn dekk kenn musu ko dekk kenn musu ko mom kon dekk bi nak Serigne Touba bam koy sanj da talif qasid ak madlu fousaini may gar gog ci kër ci sa ñu bari xam nañ ko wax lim bëgg ci dëkk bi wax lim fi téré wax la ko fi suñu borom ay ñepp tek nañ seen bëtt wax na ba tay ne ndax mo ci dëkk sama dëkk bobé né aduna da dox ba nit dana yor marchandise dana soxla marchandise dem ba Dakar ak ndar di ko mënu ko mu ñewtu am ko lo ñepp tek nañ seen bëtt waye nak nañ xamné bi mu koy sancé nak jaamu yalla tam sancé ko li ta'allum wa ta'lim kon lu aduna yag yag ak lu dekk bi reey reey nañ xamne le cheikh sidou moussa waxon rek president mack sall ko won dekk bi dekkou dara la dar waru fe sopp ko kon buñu poñotum aduna bi ndax señ bi dafa wote cheikh abdullah waxon nako dañe won ku fi sam xel indul so xel dana li fendi lolou moy waris kha chal atiyab al alali fi lu usri wal yusri ala tawali lu jamono naqari bu dikke Touba xewul gi de bari ba ci kiris yi ñi wax ci adi yep ku dekk Touba yi woko mëno ko xamé bi nan kiris amna gamut loy yi Seydou Touba fagul nak na nga xamné amna lu ko jëk da wax ne wa charu daiman maskana tibai li sunnatin la maskana ibtida'i nang ko def muy dekk bo xamné dañu fa topi sunna wa kenn du fa topi bid'a waxati ne wa man fa'an li kulli hadi muslimi wa man fa'an an kulli adi mujrim na doon dekk bo xamne kep ku kuy sak ku nek ci lu bax ci njub njariñ dalay juuf fune waye nak da nek ab defense ci kep ko xam da nga fay nek di togn ak yaq kon dekk bi gu fi duggu difi yakal la lay guéné ak la lay toroxal ci dëkk bi di jugé mo tax cheikh mamadou fadi da wax né touba dé mayes na fé défar ba déforo fi waye mayes na fé jëma yak ba yakko fi waye kenn mënu ko yak ndax borom da ko war ëpp na témérat 1980 ben gëné dëkk bi mag di yok ta ko ne xam na né dëkk bu tol ni ko xam li fi ne ci politique centre mais limi bari bari min ak rew mum doona sa su xeye da nga deg ñu ray nañ ci ay fukki fukki hasaratul fukki ay fukki fukki nit kon batindu sintu han mo ar dëkk bi waye nak ndige li nga xane mom lay bëgg wax nak sëriñ bi da ko ñor lool ta le cheikh abdul ahmad mbake waxan bamuy téré téré ci dëkk bi nga xane batin bu xoota ci amam ndax sëriñ bi dafa yonne ci mo ndaw jehran ci lu ray neew ci tuba bi lan bindi aw koy joxo téré yépp ci la né téré yoyé nak na cheikh mamadou moutakha di soñé ku fi ma sa nek sëriñ tuba ku né ku fi jaar ku lay gay nek sa yité moy fexé bañ baña wacc loolu ay nit nak ku né ci sen kanam war leen ni gindi waro leen ragal wax deug ndax nit bu la topé ya rek manam ki la gëm wala ki la wédde saint blad ñew na ko la gëmul ko ne sam nawlé dëkk bi tam gu fi ñew ku ne na nga xamné dëkk Seyd Touba moko mom ci batir mom ko ci sahir mom nako ndax suñu borom ko may Touba tanal ko bofum ci batir ndax nit yalla yépp ko bëggoon bo titre français am gout ci sahir ci titre français xam ngeen nim démé moy lo xamné data sa bu ci bëggone jëfëru day wax ak yow bu déggo yow dëkk bëpp titre français la bo neexon seigne tay yi mu xéne kacc sa sangam yépp nañ ko tuj té kenn du ci mën dara kenn mënu ci dara ci sahir kenn mënu ci dara ci loi kon nak bu fi gisé lo xamné woor na ko ni li bu yaggé dana jur ak yaqtu go xam kenn xamul fu mu jënd dana ko gatandu lolu moy li ñu ne dañ ko xewal ci quartier ci wër dëkk bi moy jël ay mala ay fas ak mbam tañ xamne ay bindef lañ di len teglu 10 tañ xamne suñ borom bokku ne ci lim gëna bañ moy fidnal bindef motax ku koy def sa barké du ci am rawati na nak liñ ci doli wat moy diw lu len di dorogé ay xex di ci am ay jamanté di ci am mu yaq jikko nit ñi lool mom préfet nang ko jotli sey kilifa wax len ne len seyñ bi jox na len ci digal ngeen and ko ak chef blad kam yor maire bi ak mbolem chef du village ku ci senete na dem kalamé ko ta kuñ ci japp tam na xamné mo toj bu fum ndax lolou kat ku ko sétane génération yi ñëwaat bo liggé seen jikko yu ñaaw lañu yor kon lolou jeer nit ñi nak wa dëkk yu ñu bari de xamul lu ñu ragal borom sa rezil xamut waye lolou kenn xamul lu ndon ay nit lañ ni yeen ay nit bu ñu and dañu and ci dëgg saint blad ba mi téré yi ñu téré ci dëkk ci bu gëruf ton té touba moy raw dakaru motax ki wari diglé mom na diglé wala tudhi man akhfana khalbu an zikrina wattabahu wa kana amruhu fursan ku sagal nak lolou mom dañ lay tecc ci yoon makka ak madina sa bo demé al amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar dafa nek lolo wara serigne bi denk bay fali li nga xamne mo aj ci sam wor moy dekk bi ndax xam ngeen ni état am na lo xamne état sen loi tanku liñ ci yeleen sen loi tanku te serigne bi mom dekkam nak lolo sañ na jël ndigal bay fali jox len ko motax lolo tam serigne bi da koy gëna deugural li nga xamne dafa don lo xamne walu état la serigne bi ngi len ci soñu te ngeen def ci yité ndax bu ngeen fatlikoo yakarna kaddu yi sawar na fene ba neugene ba len serigne bi denk dawo police ak gendarmerie ne len denk na len ñen sam wor mu dëkk way bañ ko defé rek dañ ko def yar ñaar rek dëkk bi muju melni pari wala fenen nit ñi def lu len neex ginaaw bi nak serigne bi ci xalam ak digeema serigne touba mo xeyal bopam jël lool denk ko bay faalé kon nak yeen itam na ngeen am jomi fexé li nga xamné sen responsabilité ndax responsabilité état la ngeen def ci yité ta taxaw ci ta xamné kat kuy jité mom da ngay sét lay dëgg tay jari nit ñi nga diko def waye bu fekkante da ngay sét la nit ñi bëgg nga top leen ci la bu wa dem jikko yi bu yak wa inma la umumul akhlaq ma bakhiyat wa inhum zahabat akhlaqhum sahbu askan wo mosa digge rek ñu leen tag wala ñu leen naw e jikko yu bax tax waye bu jikko yak wa ñew ak ñep ta lol moy inna allaha la yukhayiru ma bi khawmin hatta yukhayiru ma bi anfusihim ta lol la koy indi moy salik bi anna allaha lam yakun mughayiran ni'matan annama annama halaqum hatta yughayyiru ma bi anfusihim motax ci gennaw bi nit ñi jambat ku ne di wax may len suñu bi won di wax na ngeen ci alquran bu yag wa daraba lahum masalan qaratan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha raghadan min kulli makanin fakafarat bi an'am billah banu la ñep xam nañ ko fa asakha allah libas al-ju' wal khawf ma kanu yashtahun yoy ay nabtaydun kon nañ cheikh ba jëfi ndigalu señ bi kon yeen señ bi wax na len lim len wara wax yeen tam ni ngeen ci def yitte ndax lolou kat bu yon ko setané waxuma du Touba way lo Sénégal gëppalé xox ndax Touba moy xolup Sénégal lu fi juddoo rek da tassaro ci réew mi ene ñepp fi ñew kon lolou mom na ngeen ci def yitte ndax li ci gëna do war moy ñi ngi agressé nit ñi ñi ñuy dajj seen kër ñi ñuy dajj seen bitik amna ci mbedd yon ke ñewitu fajar te yu melni yekondi lool nak sen responsabilité la res way nak ci walu sécurité nay xamni aduna bi fim tollu aduna bi fim tollu wessuna sécurité police ak gendarmerie kessé diko yor nit ñi ci bopam nañ xamni ñoo ci man and ak ñom loolu man am kon ñi leen koy denk ñan agelu ko ci seen kirifa taxaw ci bu baax ta xamne Touba ku fi sax ci lu baax dang ko fi am ku fi nek leneen tam wala nga nek ci garam place yi di wax luñu la ay bo xone waxad nuzila alaykum fil kitabi anisa sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yashtasu biha fala taqulu ma'um bu fekke gis ngeen ñuy wedd yalla wala ñu wax lu ñaw ñaan nga dem bayyi len fa waye nak bu fekke da nga dem and ak ñoom wala nga tok di len diglu nak innakum isan bu taw yene yam ta lam ci tek inna la jami'un nafsin wa kifir fi jahannam jami'un kon lool moy li seigne touba di bañ moy waccandi bo ma jaar ci xoxawa ma jaar ci xawma jotaay way taxé di fo xamné aduna ak ci xahan ak mbirum politique kep lañ ci wax sax ta xamne lolou andi wuñ ci señ bi sey abi bu mbacke marsan ko wax ci kilifa gu mak fekk daam kilifa da fay juyé ñu bari dem ci fenen bayifa genn kilifa ga si yu laaj na man de diw ñi lutax talib bi bayifa dem ci señ bi ñu nako mo da señ bi mu upp munoka ko ni aduna yakuna ku gadda yon ngir wuti serign ak serign yakko kon nañ xam li ñi andi ci dëkk bi ak li ñu fi bayyi kon loolu moy kaddu yi nga xamne serign bi yobantu wonoko ba ci resit moy force yi nga xamne kenn ku ne woon nga pompe dooru ko ci biir kër di mank force yi diko soti ci dëkk bi loolu tam ni sare di farata dara jitu ko ci ndax mi ngi andi wërdi yu bari ci dëkk bi liñuy wax mbeddum bur la lolou amut mbedd mi dañ ko war di sam ndax ñepp ko bokk la ñepp bokk rek ñepp ko wara sam lolou tam nañ ci def yité ndax fi ne xam ngeen ci walu lab kep rom ndox ku jagg ci téré gis nga ko ndox mo xam dang ko sik sak ba am sobe lam dir kep dañ ko da nga wara japp fa wala nga furmu ma ta lo xane dekk bepp mo fi bëgg maax ko wax mo ne munuñu am luñu yidé fossé ndax nabbi kon lool tam ne xamné ci yi suñu kanam yi tahaddiyat yi suñu kanam ci la bokk waye lool tam na ngeen ci def yité diko contrôlé kuñ ci gisé tek lay daan kuñ ci tégué daan lu gëna cher la ngay fay la ngay manxé auto bo ligé doto ko defaté ay ni ku leen di jité faaw nga ko tek ci yoon réewi tuwa bi kenn gëmuñ yalla gëmuñ allah xey gëmuñ bisuñ ci waye sanni dara ci mbedd sa ñewuñ ko ta lo discipline ko gondi ma jéxal ko nak lo xane mom sama waxi bop la ginnaw ndigalu serigne bi moy ak la biré guma bëgg def ci aduna sepp ñu xam ko ndax ñi fi ñew ci man da bari lool ci mbiri passeport diplomatique diko sakku yaakaare nima singi doxale digeema sama digeema ngor gi passeport di je bok ma bëgg leen ci yalla rek li histoire bi ñu fi tambalé vaccin bi ma ñu xam lu mu demee

assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi nuyu tay siar mbok talibé bu baakha baax di len balax te ko sakku ci yeen di ñaan suñu borom bo ñu jéggal xamna amul yeen rek liggéey señ touba bi ñu xeex def ci waxtanu léral ndax ñun ñi nga xam ñoo fété Italie dama ma sa dégg ben waxtan wu serigne Moustapha Seyd Abdou Khader amalon wax ni jotay la bo xamni serigne Abdou Khader ak serigne Sow bi ñoko xeexon waxtan wowo nak mom serigne Moustapha Seyd Abdou Khader mo fa newon ak serigne Abdou Lahad mom serigne Sow ko waxtan wo djibun ci serigne Touba tawfiq yi ko sunu borom defal waxtan bam ne ba ci bir serigne Abdou Lahad mom serigne Sow ko dafa la serigne Abdou Khader ni ko mbacke ñun lan lañ wara wax kon dem na djiblu waxtan wi mo don may sunu borom may serigne Touba nga xam talib yaangi ci bir serigne Abdou Khader ni ko ñun de li wara tonte ak moy ndoké ñun motax ma japp ni ñun wa Italie baat bobu ñepp won ko wax way ñun kenn woon ci jitu ndoké ñun ci liggéey Seigne Touba bi ndax ñun ñepp xam nañu ni Italie am nañu xaas ci liggéey bi ni ko Seigne Moustapha di waxe li tax ma wax lool nak moy xam ngeen Italie dafa am ay fédération am ay confédération yu fi am suma gisé suma tuddé kër Cheikh ci dama naan fédération Mame Cheikh Nafal nga xam mu nuyu bari Cheikh yépp yobbu nañu seen addiya suma gisé mbokk soxna yi kon muy melna confédération soxna diara ñoomit yobbu nañu seen addiya mbollem nak confédération bi nga xamni mo ëmb mbollem daayira Seigne Touba yi nga xamni Seigne Saliou Mbake waxon nañu ni buñu indi alarba yi nañu wuyo ci turu Maj Mahoul Nooré ni kon day melna Italie tay boko donxol da nga naan 95% daayira ñu ci bir confédération bobu dajal nañ seen addiya and ak Seigne Mame Mor djébal ko Cheikh Modou Moundakha serigne bi ak mu ne nak mu wax ci kaddu yu am solo lolou motax sama jël ben wax mo wax ni wa Italie war ni sant yalla bax ndax li mo wax ni boko bolé lepp ay tawfiq la ndax amna ño xamni ñu ngi djégé néwuma amuñu lolou waye liñu am lepp ñum amnu ko kon nak ku suñu borom defal lu mel non war nga sant yalla bax ginaaw lolou it mu am liggéey bu am solo bo xamni Italie ñepp ngui koy dégg te moy li jëm ci walu jumaa ji mu melna Cheikh Mohamedou Moundakha yalla sun borom gëna guddal fanam gën ko wëral dafa bëgg julit yépp jariñu ba taxna mu wote wal liggéey bo xam dafa jëm ci walu jumaa ci biir lool kon day melni wote bobu mom mourid yépp ko bokk day melni julit yépp ko bokk muy liggéey jumaa ji te liggéey jumaa ji melna ni suñu jariñu adna alakhir nga ci waye ñun ñi fété Italie ci atum suñu jumul yakna ci 2024 la won bi ñu yobbu alarba yi ci le serigne wax ni dafa gis wa Italie ni ñi ande ak ni ñi lekkolo doon ben ba taxna mu yaakar ni Italie bu len joxe liggey bi nga xamni moy gri yi rafet na jott ken wa Italie dinañ ko mëna liggey kon lolu doon tokfay gu reego xamni ndigali serigne bi mu ko joxon wa Italie le 22 septembre 2024 liggey bo nak bañ ci joggé day melna xamna mëna bañ dugg ci detail ndax 2024 ak legui ñepp deg nañu liggey gri yoyu kon jëwër ñi def nañ ci lañ ci war def ci walu sur le plan administratif ci walu yoon ci walu kayit lepp lo xamni rek warna confédération taxaw na ci ngir ñu mëna réaliser liggéey bobu suñu borom def nañ tawfiq tamit ñu dajé ak jita bo xamni fu way mënon liggéey ay gëri ci aduna bi faaw nga ñëw ci ñom ñu defal finition bi kon nak ginaaw finition bi fofu la kon ñun mom jaaruñ ci kenn ci ñoon lañ directement muy Gonzaga Group Gonzato Group moy data bi nga xamni mom mo wara réaliser mom mo wara défar gri yi nga xamni ñu ñoo wër jumaaji te wax di yalla fofit mu don lu am solo ndax ni mako wax sax mënu dugg ci yeen détail yi waye bo topaté liggéey bi ni mu tambalé ak ni mu yexé ci Gonzar ci wa Gonzato ak ni wa Gonzato xey tambalé won ak bañ dem ba ca chat la ni ñu soobu ci liggéey bi da nga xamni Seigne Touba rek mo jël liggéeyal kon nak sama kaddu yi dama don fatali mbokk talibi rek liggéey bi dinañ soñat ndax nima ko waxe legi ndigale serigne bi ñuko jox le 22 septembre 2024 li nga xam biñu gisé dita bi nga xam moko réaliser ñu nak ñom ñu ngi signé contrat bi le 4 juillet 2026 4 juillet 2026 serigne Moubar Lo bi nga xam mo jël confédération bi ak mbolam jëwri ni dem nañ signé contrat bo xam ni mo ñu lekkale ak Gonzago ngir ñu mëna liggéey bobu manam ñu liggéey ko fi ci Italie ba lepp mat fi ci Italie mi ñuy dikké 2,360,687 euros kon lolu moy coût projet bi manam liggéey bi fi ci Italie ci bi Italie 2,360,687 kon day mel nak
lolou bu amé faaw kon mouride djema xol ñom nan lañuy lijeenté ba mëna liggéey lu mel non ndax 2,360,000 du ay tiaxan ay milliard la way seigne touba jarn lupp lolou sun borom nak dimbali wa italy ñu am tawfiq bu day ni liggéey bama tambalé rek ñom ci lañ sasu ku nek 313 euros ndax jamono ji xeyna jamono ji ñuy wax ak yeen dama nan compte bi ci relevé bancaire biñu mëna def amon nañu 1,700,000 ak bu tek 1,700,000 nak kon dé melni ci digënté ata genn wal lañ ko fi lajalé kon ci tambali ba ñu soso 313 euros nit ñi commencé dox lolu lu amul solo la ndax mo ñu mé li ñu am tay mais buñu bëggon bayyi ba signé contrat bi sogo soñu mbok talibé kon dé melni ay jafé dina am kon nak ñima ko waxé biñu signé contrat bi fekk na 1,700,000 euros mi ci bi compte bi ñu ñëw ak itel xam nañu ni liggéey boy def ak tuba bi faaw mu dran la suma signé yow contrat li nga ma jox suma ko liggéey bam tollu fi dima dol li suma démé ba liggéey bi jeex li mo ci dess suma démé ba ci sall nga daliko finaliser kon lool tamit tuba bi tamit daf ñu jox ay dat kon ci bi dat yoy lima ci bëgg indi rek moy kérok bi nga xamé ni signé nañ contrat bi tuba bi jot nañ ko jox 30% ci li nga xamni moy liggéey bi ci sama carte jitu wax na ni len réalisation bi 2,360,000 kon 30% yi nga xam jox nañ ko kon jël nañ ci compte Seigne Touba bi 30% ci lolu ñu ko def le 6 août 2026 mi ngi tollu ci 706,506 euros kon 706,000 jogé na ci compte bi dem ci Touba bi commencé liggéey bi Touba bi na actuellement lan lay def da fay def li ñaan mock-up manam ben échantillon bo xamni mbollem li wër juma ji japp leen ni juma Seigne Touba bi li ko wër boko done mesurer 1 km la ci biir 1 km yoy da ngay am buntu ndaw am ay buntu yu mag am ay colonne am fo xamni fa lañuy def lumière am lepp kon Touba bi actuellement ni mi ngi defar ben échantillon bo xamni lepp liñ soxla ci gribi da ci daldi nek lolou mi ngi koy réaliser bis bu ko réaliser ba nopi nak ki nga xamni nak mom lañu serigne bolon bo len fateliko video yi serigne bi dañoo bolé ak serigne bassirou mom serigne abhad serigne bassirou mom serigne abhad bolouñu ak serigne mam tierno mom serigne moussa bassirou serigne mam tierno bolouñu ak serigne youssou diop wa iftakhia kon ñoñu moy parti technique bi nga xam ñom ñoo nek touba lekkolo ak serigne mubarak lo bi nga xam ni mom mo nek ak wa confédération bi kon mokapo bo mañ lon wax bis bu paré inshallah serigne bassirou mom serigne abhad dina ñew italy ngir mëna jakarlo ak liggéey bobu ndax liggéey bi dafa am yu bare yo xam dañ ko ci moytu liggéey bi dafa war sel doon lo xamni kenn du ci wax len bo xamni bo legui dina li de mu do na ci ñak lolu kon su mborom mi ngi fi dimbali lolu amu ci kon bu cheikh bassirou ñewé inshallah mom limi def moy doy xol ba xam est ce lañu waxté won ak ñun amna bu fekké mokap bo mu ñu def depon ak niko señ bëggé liggéey bi daal mëna tambali tuba bi nak xamal ni ñu bis bu serigne bassirou mo cheikh bakhare waxé ni liggéey bi ni la kon mom ci juroom benn wér dina mëna liggéey bi kon lolu lan lay wunu moy buma len waxe sax ni len 1,700,000 mi ngi ci bir compte bi tuba bi mi ngi laaj 2,360,000 kon de melna amna lu ci dess te waxna len ni len joxagum nañ tuba bi 30% bis bu cheikh serigne bassirou mo cheikh doxaw waxe ni liguey bi ni baxna tuba bi dinañ ko jox 40% te 40% wu 2,300,000 donc moy 1,000,000 kon de melna budé jox nañu tuba bi 700,000 te bu cheikh bass ñëwé ñu war ko joxat 1,000,000 kon jëmëni ji may wax yow su fekkon tay la nane kon compte ba kon dara déssu ci fa kon nak dafa melni cadre yi ma indi tay ay cadre yo xamne mënta ñak la ñu soñ mbokk talib yi ndax digënté bi ñu joggé mom kenn mënta won soñé dara magal tuba bu jupsé lo wax ludul magal gi mudi du la dëgg te lool nak wax dëgg yalla moy li yoon waye ne bu magi jallé nak war nañu war mëna fabu wat nak ngir mourid bu ne nga joxe 313 euros 313 euros bi bañ ko soso lolou mo ñu may li ñu am tay amna ño xamni tambal nañu amna ño xamni joxe nañ ko fan wéré yoon ak ñett amna ño xamni joxe nañ ko ñaar yoon amna ko joxe juroom yoon waye nak amna ño xam ba légui ñu ko ci légui Seigne Touba bobu te ñu nak ñom ñoyam ci ligue bi lolou motax nak kon kaddu yi ñukoy fatali ñi nga xamni ñewuguñu kon nañu gor gor ta tambali ndax ligue bi tambali na tay dañoo joxe kaddu serigne bi kon ginaaw joxe nañ kaddu serigne bi ko responsabilité bi ci mourid yépp la ñi nga xamni joxe won ni sen 313 euros ndigul jori moy ku joxe won nga joxe wat ndax tay bu fekke ni ñun dañu ni tuba bi liñ ko fay moy 2,360,000 fi ci italy boy ndigi manam fi ci italy rek lolu moy kon dess na transport dess na defar liguey bi tuba xam nga bu fekke ni na leen compte bi 1,700,000 ak lu tek mom ba ca nek jori ñu wax ni
ñi nga xamni ño joxe bañu am 1700 yoy nañu difat manam lolu buñ ko defé ligue bi da dal fété bor ndax su féké ligue bi 2300 000 la ñu am 1700 boko amé ñaar yoy moy 3400 kon day mel ni ñi nga xamni ño joxe gum li bu ku nekk joxe waté rek liñ bëgg dañ koy am dal di mëna ligue bi yobbu ko Touba dal di samp ligue bi kon nak lolu mo taxo ñu jappo ni ginaaw magal gi jall na ni ñew waxat ko mbok talibé xam nañu mbok talibé ñu ci baye xel waye nak li jot jot na ndax xass nañu signé contrat bi Touba bi tambali ligue bi té néna bis bu Cheikh Bassirou mom Seigne Abdoukhad waxé ni ligue bi ni la néna mom ci juroom ben wër dina ko mëna ligue té waxna ñi leen 40% faaw ñoxoko buñu démé ba ligue bi mat ba mu yobbu ko Touba ay tamit dañ ko déssé 5% yo xamné buñu jëbël ciab ji ci lañ koy jox té li ci gëna yëm moy Touba bi limay wax sank rek xam nga manam confédération amna liguey bu xarign bo xamni amna ñu xam ci tambal ñu wax naan liguey bi est ce que mu ñu woon jël lepp transfert ko Touba waye serigne bi mom mo wax nañ ko liguey fi waye ci bi lolit ñun fexé nañ ba coût bi ñu leen wax 2300 yi ndax bo le xolé ci vidéo yo xam mo ñëk genn wala image ñu ko genn dañu waxon ñun 4 millions euros mom lañ mom mo lañ soxla lolu moy bi serigne bi joxe ndigali 4 millions euros yoyu la ka sababon rek moy dañu xalaato ni xëñu Touba bi dina yegg mu ci 3 millions d'euros ci walu liguey war koy transporter Sénégal war samp photo yi war dem nak sante Cheikh Mouride Mounta ci say ndigal li waye xolen tawfik gi suñu bon defal Touba bi laaj ñu 3 millions 2,360,000 mo lay laaj kon day mëna fofu respect nañ fa danaka lu donc ci 700 000 euros waye nak kon na ñepp japp ni suma waxé ni coût réalisation fi ci Italie ba légui dama wax rek ci Italie manam Touba bi bu ko liggéey fi ci Italie ba nopi liñ koy fay mi ci 2,360,000 légui nak su boba ki am xel da nan wa mais lan moko yobbu Sénégal kon lool tamit xaliss lay laaj boko yobbu Sénégal manam ñuko fay installer la nga leni fay kon loolu copar la buñ ko défaré ba nopi Cheikh Mouride Mounta Khaa inshallah wara ñew tok gis liggéey ba Mouride bi dem siar serigne ak loxey nen kon adé mënu ci ñak kon day melni kon suñu objectif bo ñu xon 4 millions euros buñ ko daxé tamit la ci wañé ko du bare kon da nga nan bo amé 3 millions wala 3,300,000 li ñu bëgg lepp di nga am kon su boba li jëru ni waxon daan ni ku joxé won doli watal kon buñu amé 1,700,000 bu ñëpp joxawaté ñu am 3,400,000 kon day melni kon li ñu bëgg dañ koy daal di mëna am 4 millions euros yoy nak ndaxu ñuko ndax 4 millions euros yoy tay ji buñ ta jugul won 2,360,000 bi Touba bi wax xeyna peut-être dinañ mëna indi jafé kon nak xalaat bu am solo la waye nañ japp ni buñu amul 4 millions tamit confédération bi définitive ligue bu am solo bo xam ni ngi ko do wax sank li nga xali mo jëm ci walu manam TVA tay ji boy transport dara diko yobbu Sénégal gouvernement am lo ci wara fay confédération bi waxtana gouvernement bi lolou lañ na liguey bi buñ ko liguey fi ba nopi gonzago day am technicien bo xamne mom lañuy jox ñu and ak mom Touba dina nek fofu ñaari wër yoy ñikoy liguey buñ ton ay Touba ginaaw nak mom liguey bo xam Sénégal la kon confédération bi day fexé ba créer ay emploi Sénégal wala gis ñoo xamne mën nañ liguey ñom ñu liguey fofu kon lo tamit lu am solo la yoy yep nak ay point la yo xam xeyni yep mën ñu ko dëkk na ñoo ci biir waxtaan tay bi waye dañ leen koy wax rek ngir ñeen mën xamni won manam confédération bayiwul benn patch côté bu nekk ñu koy xool ngir li sëriñ bu bëgg ñu mën ko am ndax Seydou Moutaha dafa am lo xamne da ka ci lal sëriñ mo touré kérok bañu wax ak mom le 22 septembre 2024 diko wax jafa yi nga xamne mo am Italie dafa ni liggéey bi mënañ joxlé bis bo lako défé moy safar bép jafa bo xamne am nga Italie kon nak Mouride ñu leen di wo ci li ndax ñu ñi dund ci dëkk bi xam nañu dëkk bi amna sopek bu fi am kon lool nak Seydou Moutaha néne buñu défé li mo koy safar kon loolu yomb la kon 313 euros japp na ni ñepp mënu ko jox fimu ko tek nak moy man dama fété Milan te gis ñaari exemple yo xam lu mo doy la kenn ki ben xalé la bo xamni day jang bayam diko jox 10 euros par wèr 10 euros say ñëwé daayiré am lu ma ci jox diko dajal ba kër muy am liggéey motul 313 euros kon lolu opéra bi jaromay wax kenen ki ab soxna la sono so xamni suñu mbokk ti jàn la waye bëgg Seydou Touba taxna say demé liggéey bu wacce jox ma 10 euros 20 euros 30 euros ba kër muy matal kon nak ma japp ni ginaaw xalé bobu man ap tank ak soxna sos nga xam da fay nek ak borom keureum ñoo mëna kor kodé ci li ñu am ba mëna joxe sen 313 euros kon ki nga xam ne wax du yalla mi ngi xéddi liggéey koku jarul jar taxul may wax manam Mouride am nañ fulo gu doy li gis nga soxna sama doon wax legi ak tout tank bi ak xéni Mouride nek Italie
waye mourid mom fu mu nek ci addu te deg lu bax da ci jëm duggal loxom wax deug yalla xeyna xam nañu lu bare ci li nga xamne mo jëm ci walu coopéré ni mu ñëwé te mu naane wax ni len Europe bi ñu nek amu rew bu ñu du wër bo xamne ay mboktal bu jigeñu fa yone sen addu Senegal ge ñu jogé amna fa ño xamne man ni la yone sen addu jaar ko ci web bi kon nak lolu limi wunu moy lu bax fu ko way gis rek mën nga ci do sa lox kon nak Seigne Touba mo jeul ndigal jox wa Italy waye adna bi yep duggal ci lox kon kep ko xamni bëgg nga ci taba ci ñaxit buñ ni wa Italy kat wo ñuma deer Italy woon la ndax bu Seigne Touba ne mourid Italy mom ñep nga ci biir ndax man mi kenn mënuma genn ci mouridi mutul kenn mënuma genn ci mouridi Amerique wala mouridi France te pourtant Italy gi la ne kon liggey bobu ñep nga ci biir ni ko waxon sank rek ku xol numéro compte bi ak IBAN bi wala ku ci wota téléphone dina la condition bo bëgg bu fekké ni loy duggal ci wèv la moy gëna yom ci yow nek Sénégal wala bu fekké ni yaang ci ene réew tamit te bëgg def ce virement ñu jox numéro compte nga rek li mo tambal inshallah waye nak li Seydou Ndakha nan da ngeen am tawfiq nak na ku nek kon fexé ba dugg ci bi tawfiq bogo ndax liggey bi nak li tubab nan say malheureusement am na ño xam duñ ci massa feñ te lool nak wax deug yalla ni ku nek nak yaay jangata sa bop ni nek yaay tok xam daan ni li Seigne Touba wote de xam nañ ni ñepp mënu ci duggal sen loxo waye man dina fexé ba sama loxo duggal ci wa kon dal xam na ni lool la leen doon bëgg indi tay di jéggu ci kaddu yi ndax jiddu way bi rek du daramu rek leral sa ligue Seigne Touba bi di ñaan yalla suñu borom yalla yalla dimbali ba ligue ñu leeku jam niko Seigne Ndakha bëgge ñu ligue ko ta su boba ñaari mbir dañ ko ci am mbeureum Seigne Touba mënes nako ci lax ta ko am gëru Seigne Touba am jam aduna ak jam alakhir rew mi ñu nekkit li nga xamni moñ fi bayyi te moy ligue Seigne Touba dinañ ko ci am inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah